0: Páče sa te 21. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, krajica. Familija Galaxy. Ukusa na vseki jezik.